Raga pri ya ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka ya ka